Արիրա զրծոն ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնիս երիզը կեմերոն, Որայ ամայի նյաշենը մսեր, Բեղտու թեղտը զեր յամսեր, Բերի հեր նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը ասեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր, Հեյա, բերի,